0: Е, мене фехтери по телефон правил, ами играл Супермена. А веш, в видео спото бен супер фехтер, па Супермен и ти буш него као наспротник. И да стече мате костум, не правил, и ја инфо добрега. И не брат поведо пач да мата костум мишица.
1: И ја инфо лоси се. И
0: јас брат поведо да мене мишица паше, јас морам ит на фитнес.
1: Kaj sam neki? Zdaj sem se spomnila. Superman je nosil gate, fehter jih pa nima. A od tam torej ti...
0: Drugače, to je samo na ključje. To je samo na ključje. Drugače pa, če bo ta YouTube tipkali fehter je super fehter. Dobro, res da imam not vloge 7 sekund, ampak oprostite, jaz sem čakal na teh 7 sekund. Jem to gledal cel dan pa noč.
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.